Și cu gândul că mă întâlnesc cu niște oameni care de o anumită vârstă, care au trecut prin foame și... Dar m-am întâlnit cu cineva care are o memorie perversă în acest domeniu. Și ea mi-a zis că da, eu nu mi-amintesc să fi strâns cineva produsele. Avea 5 ani produsele de la noi. Țin minte că bunica strângea ierburi și improviza ceva de mâncare. Și că ea s-a salvat pentru că s-a înființat colhozul în sat și bunelul era paznic la vacile colhozului. Și după ce mulgeau vacile oficial, noaptea el mai storcea câte o picătură și aducea jumătate de pahar de lapte pentru fetița asta care s-a salvat. Și ei foarte recunoscătoare colhozului, pentru că datorită vacilor din colhoz, ea s-a salvat. Și eu întreb, dar de unde s-au luat vacile? Dar ea... Navierna e să grăniță. Navierna e să grăniță.

0: Надо настоящую историю написать, не эту историю.
1: Publică îmi spunea că asta e o istorie falsă și vă nu vă spun dreptatea și ea mi-e povestea din contra tot adevărul. Da. Da, bunica născut în 1908, dar și-a mai avut un străbunel care a murit în 79. Da, și tot ce să zicem, poate și chiar nu poate.
0: Dar pentru că am vrut ca lucrurile astea să nu se uite. Pentru mine este important ca să nu mai aud că a fost mai bine.

0: viața de aburi domoare, se întind voi însorite, se așterg șesuri fără margi. Strălucește bune și multă deasupra, astimea istorilor reale, discută rau. Și vine azor cu lumină în frasoare. Va veni timpul și coala va fi pusă sub deasă.
1: Pentru că noi am fost umiliți într-un capăt.